Eta cek si Akang Tara pisan. Turutan Siti Khadijah, papageun nepi ka lawang jemput ku hate anu senang. Saparantosna dipapageun kumaha?

Abdi mah terang pak, nu sok make tiung jeung nu tara. Nu tara make tiung hek make ayeuna kaciri nyara rengsel. Wios teu kedah diomekeun. Antepkeun we sina aja gisol. Patak sakali deh hoyong gaduh murang kali anu soleh soleha contohan anu sa lain dititahung ibu hoyong budak angkat ka pangaosan teu cukup ku dititahungkul tapi kudu dibareng siga ayeuna dina pangaosan rojaban pak bapak haladir ibu araraya barudakna ge araraya dina pangaos pan secara tidak langsung ibu nyontoan ka budak kudu daek ngaji pan penting pisan rojaban sapertos kieu teh kamu rangkali sok sanaos murangkali mah ngupingkeuna teu fokus ece tapi secara tidak langsung ngenalkeun ka budak sejarah Isra Mi'raj lamun teu tiasa ngajarkeun ka budak sejarah Isra Mi'raj kisahna cukup atau ajarkan lagu nak pan ayah bu lagu Isra Mi'raj iya kening budak melender teh berita puguh ngawas teh kolot cicing budak mui teraskan bu teraskan ayah kisah Isra Mi'raj dina sebuah lagu